ידעתי אדלק אינתי מה כל כך תם בלחוב בלהם עוד אשתדי מחד עדי ואינתי ג'יתי לבקתיני שאלבתיני מרדו על העיני אחלה